0: todas horas, a maior probabilidade de precipitacións trasládase ás zonas do interior, con posibles chubascos tormentosos. As temperaturas mínimas subirán lixeiramente. De momento, a esta hora temos nos termómetros temperaturas que roldan os 9 graus en amplas zonas do centro e sur da provincia, tamén na capital, e ao redor dos 12 graus na comarca da Mariña.
1: Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
0: Elena Candia é a nova alcaldesa. A primeira moción de censura da historia da cidade serviu para deixar a alcaldía en mans dos populares, que recuperan o goberno 27 anos despois. No seu primeiro discurso, xa a alcaldesa Elena Candia dixo por que lle correspondía ao sillón da alcaldía nesta ocasión.
2: Hai unha razón fundamental pola que os estou aquí, porque ganamos claramente as eleccións nos comicios do 23.
0: Referíase tamén nese discurso inicial á súa familia, chegou a conxugar ademais o verbo trapichear.
2: Pero profundamente honesta. Nunca trapichei, nin trapicheo, nin trapicharei.
0: E falou das críticas recibidas á súa persoa. Di que non vai ser rencorosa.
2: Sen rencor. Efectivamente, porque todo o que se leva vertido sobre a miña persoa e a dos meus compañeiros nos últimos tempos, a verdade é que facer un enorme exercicio de non rencor, pero non son rencorosa.
0: A concelleira Flor Rubinos, que presidía a mesa de idade creada ao efecto, foi a encargada de entregar o bastón de mando a Elena Candia. Foi nese momento cando o resto da corporación, como sinal de reprobación, abandonou o salón de plenos. Na sesión interviron o alcalde, a candidata e os portavoces dos grupos municipais. Na súa intervención para xustificar a moción, Candia referiuse ás cuestións que, segundo ela, xustificaban unha actuación así. Referiuse a contratos caducados en servizos básicos, falta de xestión para levar o saneamento á zona rural, por exemplo, ou referiuse tamén especialmente aos traballadores do concello, mesmo con nomes propios.
2: Don Gerardo Galloso Somoza, encargado do servicio de obras, tivo que encadearse ás portas deste concello para que despois de ir aos tribunais e ter unha sentencia firme se lle pagara a cantidade que se lle adeverara.
0: Candia di que o seu grupo vai traballar para gañarse a confianza dos lucenses neste ano que resta ata as eleccións. Di que reforzará o persoal municipal, impulsará o Consello do Maior e diminuirá a lista de espera dos servizos de axuda no fogar. Antes, a entrada ao pleno, o alcalde xa se refería ao que consideraba un ataque á democracia.
3: Vamos a asistir á materialización de un ataque aos valores democráticos, á ética política e á voluntade popular desta cidade expresada nas urnas. É unha moción injusta, inoportuna e indignante, porque non obedece a construir unha alternativa de goberno para mellorar esta cidade, sino que a cumplir a ambición e as ansias de poder da persona que encabeza, utilizando o concello como plataforma para chegar a outros objetivos.
0: Miguel Fernández referiuse ademais á mala imaxe que se proxecta da cidade durante a sesión e antes de que se procedese á votación da moción. Miguel Fernández dirixiuse aos membros da corporación.
4: O que permanece, o que non muda, son os valores e a integridade. Neste sentido, cada un de vostedes quedará marcado para sempre por esta felonía ante a historia e ante os nosos veciños e veciñas.
0: Tamén a entrada ao pleno, o portavoz nacionalista Rubén Arroxo falaba dun golpe de Estado á cidade. Así definía Rubén Arroxo a moción de censura de onte.
5: É un auténtico golpe de Estado municipal, algo que nunca se viu na historia de Lugo. Que haxa unha tránsfuga que este vendendo os veciños e veciñas da nosa cidade. Pero non só iso, a un partido popular que se atreve a mercadear unha tránsfuga para intentarse facer co goberno de Lugo a toda costa. É un auténtico escándalo democrático. É algo que non se viu e que está tendo un custe en Lugo agora mesmo tremendo. A sociedade está totalmente indignada.
0: Durante o pleno, o portavoz nacionalista referiuse aos dous únicos posibles tipos.

0: de moción de censura, as que presentan, as que se presentan por interese xeral e as que dixo, como neste caso, só responden ao interese particular e partidista. E Rubén Arroxo, na sesión, referiuse aos traidores.
1: Gay que ninguén entenda nin respeta a traición, nin a quen mercadea con traidores. Porque iso aquí sempre tivo un nome. Esas persoas eran coñecidos como os trapalleiros. Porque non hai nada peor nunha persoa que traicionar a súa palabra ou mercadear con quen traiciona a súa palabra.
0: Quen non falou no pleno foi a concelleira tránsfuga María Reigosa. Na rúa si falaron algúns veciños. Desde unha hora antes de que comezase a sesión plenaria, centenares de persoas deronse cita na Praza Mayor. Había un reducido grupo de simpatizantes do Partido Popular, entre os que se atopaba tamén a secretaria xeral do partido en Galicia, Paula Prado. Estaba tamén na Praza Mayor algúns representantes políticos, amén a vicesecretaria xeral do Partido Socialista de Galicia e exalcaldesa Lara Méndez, nunha praza que ocupou un nutrido grupo convocado pola plataforma Transfugismo Non Democracia Si.

0: de mando, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego abandonaban un salón de plenos por lo que consideraban un acto inmoral. Ambos cualificaron a operación como un atentado a democracia o un golpe de Estado a Cidade.
1: Lugauto, tu concesionario BMW en Lugo, te facilita la información del tiempo.
0: Volve a inestabilidade atmosférica a provincia, espéranos un venres con ceos nubrados, con algunhas precipitacións que poden ser puntualmente de intensidade moderada. Está chovendo agora mesmo na capital. Co paso das horas, a maior probabilidade de precipitacións trasládase a zonas do interior, con posibles chubascos tormentosos. As temperaturas mínimas subirán lixeiramente. De momento a esta hora temos os termómetros roldando os 9 graos en amplas zonas do centro e sur da provincia, tamén na capital, e ao redor dos 12 graus na comarca da Mariña.
2: Sentir la pista, encontrar el ritmo, saber cuándo acelerar y cuándo simplemente dejarse llevar. Cada punto cuenta y cada detalle también, pero disfrutar es lo que cambia el juego. Carlos Alcaraz y BMW iX3, los primeros de una nueva era.
3: Soy Carlos Alcaraz y BMW me acompaña en todos mis viajes. Descubre tu BMW en tu concesionario.
4: Hay una razón fundamental por la que os estoy aquí. Porque ganamos claramente as eleccións nos comicios do 23.
0: Así se refería onte no seu discurso como alcaldesa Elena Candia, as razóns de por que ocupaba o sillón da alcaldía. O Partido Popular recupera o goberno 27 anos despois. No seu discurso, Elena Candia referiuse aos seus orixes de humildes e chegou incluso a conxugar o verbo trapichear.
4: Pero profundamente honesta. Nunca trapichei, nin trapicheo, nin trapicharei.
0: Referiuse a súa familia, falou tamén das críticas recibidas a súa persoa e di que non vai ser rencorosa.
4: Sen rencor, efectivamente, porque todo o que se leva vertido sobre a miña persoa e a dos meus compañeiros nos últimos tempos, a verdade é que facer un enorme exercicio de non rencor, pero non son rencorosa.
0: A concelleira Flor Rubinos presidía a mesa de idade, creada ao efecto, e foi a encargada de entregar o bastón de mando a Elena Candia. Foi nese momento cando o resto da corporación, como sinal de reprobación á forma en que se levou a cabo a moción de censura, decidiu abandonar o salón de sesións. Na sesión interviron o alcalde, a candidata e os portavoces dos grupos municipais. Na súa intervención para xustificar a moción, Candia referíase ás cuestións que, segundo ela, xustificaban esa moción de censura. Referiuse a contratos caducados en servizos básicos, falta de xestión para levar o saneamento, por exemplo, á zona rural, e referiuse tamén aos traballadores do concello, mesmo con nomes propios.
4: Don Gerardo Galloso Somoza, encargado do servicio de obras, tivo que encadearse ás portas deste concello para que despois de ir aos tribunais e ter unha sentencia firme se lle pagara a cantidade que se lle deberara.
0: Candia di que o seu grupo traballará para gañarse a confianza dos lucenses neste ano que resta ata as eleccións. Di que reforzará o persoal municipal, impulsará o Consello do Maior e diminuirá a lista de espera do Servizo de Axuda no Fogar, algo que, por certo, depende directamente da Xunta de Galicia. Antes, a entrada do pleno, o alcalde xa se refería ao que consideraba un ataque á democracia.
5: Vamos a asistir á materialización de un ataque aos valores democráticos, á ética política e á voluntade popular desta cidade expresada nas urnas.
0: Miguel Fernández referíase ademais á imaxe que se proxecta da cidade durante a sesión e antes de que se procedese á votación da moción, dirixiuse nestes termos aos membros da corporación.
6: O que permanece, o que non muda, son os valores e a integridade. Neste sentido, cada un de vostedes quedará marcado para sempre por esta felonía ante a historia e ante os nosos veciños e veciñas.
0: Tamén á entrada do pleno, o portavoz nacionalista Rubén Arroxo falaba dun golpe de Estado á cidade. Así o definía Rubén Arroxo nas portas do concello.
7: É un auténtico golpe de Estado municipal, algo que nunca se viu na historia de Lugo, que haxa unha tránsfuga que este vendendo os veciños e veciñas da nosa cidade, pero non só iso, a un Partido Popular que se atreve a mercadear cunha tránsfuga para intentarse facer co goberno de Lugo a toda costa. É un auténtico escándalo democrático.

0: 60 puntos que es capaz de jugar a 60 puntos.
1: Bueno, a ver se xogan a 60, o Breogán xoga a 65, que tamén nos valería. Mirando esa cara ao horizonte e o que resta de tempada, isto foi o que contestou Luís Casimiro á pregunta de se faltaba algo por descubrir novo do Breogán nestas xornadas que quedan.
0: Non, eu creo que a estas alturas de competición te diría que pocas cosas faltan, ¿no? Hemos dado nuestra mejor versión en partidos puntuales contra equipos de un gran nivel. No hemos competido en otros partidos porque no hemos competido por carencias nuestras, por virtudes del rival. Se han repartido los puntos muchas veces sin saber quién es el que va a ser el importante en nuestro equipo. Hemos dado una versión de equipo total para ganar partidos, de jugar en equipo, de ser muy coral. Yo creo que si te dijese ahora que nos falta poner un Breogán que va a impresionar en este apartado o en el otro, te estaría engañando, porque yo creo que a estas alturas hemos dado nuestra mejor versión muchas veces y en otras no hemos sido capaces de llegar, pero yo creo que tenemos que dar, date cuenta que nos quedan 3 semanas de competición. Si en estas 3 semanas te dijese, bueno, pues va a aparecer algo del Breogán que nos hemos guardado hasta ahora, no habríamos hecho el trabajo necesario y el buen trabajo que se ha hecho durante la temporada. Entonces espero, lo que sí que espero y lo que más deseo es que podamos seguir siendo ese equipo que hemos ido durante toda la temporada hasta el último día.
1: Bueno, pois nos estaremos aquí para seguir esas 3 semanas que quedan de competición relaxadamente, xa que o Río Breogán ocupa a 11ª posición da tabla clasificatoria. E esta fin de semana, este domingo ás 5 da tarde, como decíamos, pois poderemos ver o encontro do primeiro contra o 11º. Paco Basanta, que tal, como estamos?
2: Hola, boas tardes.
1: Bueno, Paco, oye, tú sabes máis que a min desto, pero mirando así o histórico, creo que lle gañou máis veces o Breogán ao Madrid que ao Barça,
2: Sí, o Madrid gañoulle 7 ocasións, 2 en Madrid e 5 máis aquí en Lugo. Por exemplo, o Breogán fronte ao Barça solo foi quen de gañar en unha ocasión no Palau,
1: que lembramos perfectamente con Belko Mersić, que tempos, sí. aqueles.
2: Bueno, eu tamén lembro perfectamente as 2 victorias do Breogán en Madrid, por suposto as 5 de Lugo. Ten en conta que a primeira victoria do Breogán frente ao Madrid ven do ano 91, aquí no pabellón municipal. E a primeira victoria do Breogán en Madrid foi xa en febreiro do 92. Bueno. Foi, por certo, tremendamente emocionante ver como Breogán era quen de gañar en Madrid, ¿no? Pero lembro perfectamente as 7 victorias do Breogán frente ao conxunto blanco.
1: Bueno, Paco,
2: son cosas da idade.
1: Non quería decir eu, pero xa o dixaxe tú.
2: Claro, xa sabía que aí andabas.
1: Sí, a verdade que sí. Bueno, falando do equipo do conxunto branco, que por certo vimos outro día un auténtico partidazo, xa non falo de competicións europeas, pero na Liga Endesa contra UCAM Murcia, aquela exhibición que ofreceu Mario Ezonja, Super Mario que chamaría Suso Ivanka. Como chegan os merengues a este encontro, Paco?
2: Pois eu creo que pletóricos, que é o peor que podía pasar, e dispostos a facerse un auto-homenaxe, non? O Madrid conseguiu, bueno, ten agora enfocada claramente a súa situación na Liga, o primeiro clasificado con tan só 3 derrotas en todo o que vai de tempada, pero conseguían o máis importante durante esta semana, non? Que foi superar a eliminatoria en Euroliga frente ao Hapoel. Todos así un pouquiño esperábamos que se dera a circunstancia de que o millor os israelís puderan forzar o 5º partido e que o Madrid xogara frente ao Breogán que a cabeza posta pois nese partido de desempate que tería lugar 48 horas despois de enfrentarse ao conxunto lucense. Pero o certo é que, bueno, o Madrid no 4º partido foi moi superior ao Hapoel, conseguiu a eliminar a súa clasificación para a final Four da Euroliga. E por lo tanto, bueno, pues agora nada, para os de Escariolo, xa digo, é a oportunidade de celebrar isto frente a súa xente, quedanlle tempo para recuperarse, porque a final Four de Atenas si mal non lembro, comeza o 22 de maio.

0: son días abondo para recuperar, e, por lo tanto, Brogan se vai a topar o un Madrid, bueno, pues con moitas ganas, non, de unha vitoria máis e poder celebrar celebrada cos seus aficionados felices, pois por conseguir voltar despois de 2 anos unha vez máis a F4.
1: Paco, un Madrid sen Walter Tavares, non?
0: E un Brogan sin Jordan Sacco.
1: Exactamente, sabía que ibas a completar.
0: Claro, claro, o que pasa é que a diferencia que o Madrid ten unha plantilla, bueno, con moitos xogadores, 14 xogadores, que o sustituto de Walter Tavares vai a Sales Deng, xogador chegado da NBA, pero por si tamén fora pouco, bueno, pues está Usman Garuba, está Isan Almansa, está Chuma Ukeke, que tamén chegou da NBA. Se me quedaba o meu favorito, Trey Lyles, non? Que me parece un 4 magnífico, é dicir, bueno, este é o xogo interior do Madrid, que é todo NBA, non? A ausencia de Sacco cubrirá a Branco e si a Pitch, e isto é a diferencia, non? Pero a diferencia que se daría en calquer posto, porque para iso é o Madrid que ten o presuposto que ten, que é capaz de mostrar unhas pérdidas cada ano de pérdidas do Madrid, ven sendo algo así como 8 presupostos do Madrid por cada tempada. Estamos falando de cousas distintas, non, evidentemente, por lo tanto, bueno, pois é importante a ausencia de Walter Tavares, sí, pero mira o que teñen eles, non? É importante a de Jordan Sacco, muitísimo máis desde logo para o Brogan.
1: E sobre todo isto que acabas de comentar, Paco, do fondo de armario, non, que ten o Real Madrid, falaba Luis Casimiro, escoitábalo antes, de que poden facer un equipo que xogue a 100 puntos ou a 60. E eu pregunto, que é o que máis lle convén ao Breogán, Paco?
0: Que lle sentara mala comida, probablemente, os xogadores do Madrid, xa que se xoga as 5, é dicir, hai unha diferencia abismal, non? Se o Madrid se pon a defender como fixo en algún partido deste ano, é un rival duro. Ademais, o Brogan, bueno, pues este ano non llevan nada os equipos da parte de arriba por unha cuestión sobre todo física, non? O sea, si miramos dos 8 primeiros, creo que hai a vitoria frente ao Murcia, frente ao Juventud, frente ao Unicaja, non? O resto dos partidos, ademais con moitos deles sin poder competir, non? Como fai unha semana frente a Baskonia. Entón, xa che digo, cando será un partido destas características, o que tens que esperar que o Madrid pues non teña o seu día, que non se atopen cómodos, que non teñan unha boa porcentaxe, que o Brogan seña pues todo o contrario, non? Que salga un partido onde metes todas, onde realmente crees en as posibilidades. É o que pido, é que a imaxe non sea de outro día en Vitoria, é dicir, que o Brogan non se deixe ir, que sea con combativo, que pelee por todos os balóns, e logo, bueno, pues o marcador sea outra cousa, non? Pero que a imaxe do Brogan sea máis combativa da que vimos fai unha semana.
1: Bueno, o Real Madrid chega a este encontro con balance de 26-3, creo que só perdeu un encontro na casa, creo,
0: Non, perdeu dous.
1: Perdeu dous, vale.
0: Perdeu ante o Barça na xornada 14, 105, perdeu frente ao Tenerife 90-95, bueno, pois fai moi poquito, fai un par de xornadas.
1: Bueno, a ver se un reflejo de aquelo, non? E o Río Brogan chega con 12, 17. Claro, ahora, Paco, comentaba ao principio, Russell está de volta, temos a Walker e temos a Cook. Que crees que vai a facer Luis Casimiro esta fin de semana con eso?
0: Realmente non sei como está Russell. Recuperado sí, porque o de Luis Casimiro, que adestrou esta semana tamén, porque tamén o dixo o adestrador, non? Non sei se ten alguna molestia, que sería o primeiro para saber. A partir de aí, bueno, pois pareceríame raro que ca ausencia de Sacco fora Cuco sacrificado, non? que en algún momento do partido incluso podía xogar de 4. Entonces parece que aí entre Russell e Walker pode estar o tema. Que os técnicos queran ver a Walker, algo máis podería ser. Extrañaríame moito porque non penso que seña o xogador no que pensa, ¿no? E bueno, pues Russell o que máis tempo estuvo no equipo, pues tampouco sería extraño. Eu creo que entre Walker e Russell vai estar o descarte.
1: Bueno, pues veremos a ver o que acontece o vindeiro domingo a partir das 5 da tarde no Wizzing Center, e os que non poidan viaxar a Madrid, pues pola televisión. Ese Real Madrid Río Brogan, Paco, falamos o luns. Ollo, o gallá que dunha breoganada inversa.
0: Sería unha moi boa noticia, pero insisto que o Brogan seña competitivo, que dé unha boa imaxe. E despois, pues mira, Sonja, Campazzo, Lais, Kramer, Maledón, o que che diga, Feliz, Garuba, ese é unha plantilla, bueno, por eso está na final a 4 e por eso é o favorito, non só para gañar a Liga Andesa, sino tamén para estar aí pensando probablemente cos gregos pues, pola Liga.
1: Sabes quen vai estar contento gañe quen gañe?
0: Bueno, o que me vas a decir, que non vou decir luego, eu non sei, pero a ver, eso de ter o corazón blanco vivindo en Lugo, pues é complicado de entender, ¿no?
1: Un abrazo.
0: Non creo que nin pa él seña igual.
1: Un abrazo, un agarimo para o noso querido Suso Ibanca. Paco, unha aperta, cuídate, chao, chao.
0: Unha aperta, hasta logo.
2: Atención empresas, cansados de esperas, derivaciones y soluciones a medias, llega Preven OK. Prevención, vigilancia de la salud, formación y consultoría PRL, todo en uno, con un seguimiento real, cercano y constante. Clínica propia, sin derivaciones y con resultados e informes inmediatos. Más rápido, más fácil, más eficaz. Preven OK, Avenida de la Coruña 397. Cambia tu forma de prevenir hoy.
3: En Magoy Salud entendemos que el día a día puede ser difícil. Desde la consulta de psiquiatría y psicoterapia ofrecemos un espacio cercano y seguro, con acompañamiento personalizado para ayudarte a recuperar tu bienestar. Avenida de Magoy 62, enfrente del nuevo auditorio. Magoy Salud. Nosotros estamos.
4: En el mes de las madres, en Tu Descanso, tenemos el mejor regalo para ti, mamá. Por la compra de un equipo de descanso, te regalamos un tratamiento de bienestar en el espacio de belleza consciente Mangata. Y además, con nuestro plan Renove, 200 euros por tu colchón y 50 por tu somier. Financiación hasta 20 meses sin intereses y servicio gratuito de montaje y recogida en toda Galicia. Tu Descanso, en Montero Ríos 39. Compara antes de comprar.
5: Equigal regresa ao Pazo de Feiras o venres 8 de maio cunha exhibición dinámica da Guardia Real. Na fin de semana teremos os concursos morfolóxicos de pura raza árabe e cabalo galego. A entrada é de balde. Toda info nas nosas redes en pfclugo.com.
6: Por fin se acaba el cole.
7: Ya podemos ir al campamento Pazo a Paz.
8: Va a haber un montón de animales
9: y muchas actividades en el bosque.
10: ¿Cuáles?
11: De los rinocerontes.
12: ¡Qué divertido! ¿Sigue habiendo caballos?
13: Sí, claro, va a ser la bomba.
14: Campamento Paso a Paso. Este año con servicio de madrugadores y tardíos. Infórmate en el 982 062 062.

0: Bueno, pois continuamos avanzando cara ás 4 da tarde neste Ser Deportivos Lugo, nesto que chamamos a sobremesa deportiva de Radio Lugo da cadena Ser. Imos a mirar agora cara a actualidade al Vivermella do Club Deportivo Lugo, que esta vindeira fin de semana, tamén o domingo, igual que o Breogán, que acabamos de falar en del, pero neste caso nun horario moito menos asequible, as 2:15 da tarde, pois reciben ao Zamora. Rafa Porto, que tal, como estamos?
1: Boas tardes, moi ben.
0: Bueno, Rafa, o primeiro que me vas a comentar xa sei o que é, porque creo recordar que non che molan nada este tipo de horarios, que nin desayuno, nin vermú, nin comida.
1: Efectivamente, eu penso que a ninguén lle pode gustar este tipo de horario, non? Incomprensible por parte dos que mandan, porque desde logo un partido de primeira red ás 2:15 da tarde penso que non ten unha trascendencia mediática como pa facelo, non? A verdade é que non logro comprender esta situación, non? Penso que nin eu ni ninguén. Pero bueno,
0: sí, porque
1: os que mandan son os que mandan.
0: Normalmente botamos a culpa a televisión, non? Pero todo o mundo sabe que as 2:15 para pa comer, pues, ou poso Simpson ou poso telediario, non poso un Lugo Zamora.
1: Pero non cabe dúda de que pa Japón ou pa China penso que tampouco van a retransmitir o partido, non? Por tanto, non sei, non lle encontro a explicación a este tipo de horarios, porque non axuda a ninguén, porque incluso dicen que pa fútbol aficionado, pero é que o fútbol aficionado, se ti vas ao Lugo ás 2:15 ou Lugo a calquer partido das 2:15, non che dá tempo a comer e ir ver un partido de aficionados ou de, non sei, a verdade é que é incomprensible. Non lle podemos dar máis voltas porque a nós non nos van dar a razón, entón, no, pois mira, deixalo. No.
0: Bueno, Rafa, un Club Deportivo Lugo que ven de vencer contra o Mérida o pasado fin de semana por 0-2, e que dixo o seu míster Álex Ortiz esta mañá na rolda de prensa previa que todas as opcións dos albivermellos pasaban por gañar esta fin de semana ao Zamora. Non sei se é unha declaración de intencións ou que nos quere decir o míster, que gañar ou gañar.
1: Desde logo, como moi profundo non é decir eso, non, porque vamos, quedan 3 míseros partidos, e se non ganas os 3 xa non tens ninguna posibilidad. Por tanto, claro, se non gañas o primeiro xa, por suposto, non, as posibilidades son mínimas. Cando Lugo tuvo as posibilidades non as aproveitou, a min extrañame moito que gañemos os 9 puntos que quedan.
0: Bueno, ademais, en Rafa, tendo en conta o rival que ten en frente o conxunto albivermello, nada máis e nada menos que o Zamora, que é un dos equipos que veñen dando guerra nesta categoría, que leva 4 victorias consecutivas e que agora mesmo lle saca 9 puntos ao Club Deportivo Lugo. Está terceiro a 3 do Celta B. Xa non contamos o Tenerife, que sigue aí, sigue a súa bola como o resto da tempada, pero bueno, quero dicir que é un dos galos da categoría.
1: Por suposto, mira, hai un tema que aquí sí que hai que reseñar, non? Cando Zamora ficha a Óscar Cano, diversos comentarios eran de que, claro, como non conseguiu o ascenso co Deportivo, pois que non era un adestrador válido, que non sei que non sei canto, que tiña moito pico e poucas accións. A verdade é que en este momento pues, está amosando que ten algo máis que pico, non? Porque, como ben comentas, os últimos 4 partidos o Zamora pues, os gaña. Cando el colle o Zamora, estaba máis preto do descenso, que non, xa non digo do ascenso, sino de meterse nos postos de Copa do Rei. A verdade é que estaba nunha situación complicadísima, non? Algo terá o adestrador que conseguiu pues, dar un troco a este equipo, non?
0: Non quererá vir para o Lugo ano que ven, hai que dicirle abiertas contrataciones. En fin, Rafa, antes de falar do Zamora, de profundizar, etc., imonos a fixar no Club Deportivo Lugo, porque era un Club Deportivo Lugo que nos estaba dando demasiadas tristuras ata pasada semana. De repente foi quen de vencer ao Mérida por 2-0. Que biche nese encontro que facilitase esa victoria para poder extrapolar quizáis a este encontro contra Zamora?
1: Home, evidente que que neste último partido en Extremadura o Lugo pues, vino máis activo, máis non o vi un equipo tan apático como nos últimos encontros nos que realmente o Lugo non amosaba, parecía que non tiña alma, que non quería meterse na promoción. A verdade é que a mí sorprenderon, hai unha serie de 3-4 partidos nos que o equipo a verdade non amosou que tuvera moitas gañas de meterse en promoción. Non digo con isto que o fixeran a propósito, non, pero non sei se foi a situación ou o troco de adestrador ou que foi, pero que está claro que con Lugo foi a peor, non? Esta última jornada pois vimos un equipo máis entonado, máis enchufado. Non quero dicir con máis ganas, porque o das ganas, a verdade é que creo que deben de ter sempre, porque senón apagábamonos, non? Bueno, aí estamos, non? Perdimos as oportunidades que tuvemos e agora, pues, bueno, a verdade é que as posibilidades son mínimas por non decir ninguna.
0: É que eso te iba a decir eu, Rafa, porque o Club Deportivo Lugo non lle queda precisamente un calendario moi asequible. Estamos a falar de que este vindeiro domingo xogan contra Zamora, terceiro clasificado, e o seguinte domingo, 17 de maio, xogan contra o segundo clasificado, que é o Celta B. Quedaría como, bueno, pues, rival da parte baixa da táboa. De feito, é o último, o derradeiro colista, o Arenteiro, na casa, o 24 de maio. Realmente son 9 puntos moi complicados de conseguir.
1: Bueno, máis complicado posiblemente seña xugar contra o equipo que se está xugando o descenso, porque realmente o Zamora, home, non é que o teña xa conseguido, pero casi o Celta B ten conseguido xa o posto de promoción. Por tanto, son dous partidos ante dous equipos que non van a ter a mesma, xa non digo actitude, sino que bueno, xa van a pensar máis no tema da promoción. Entón, pois, ao mellor, pois, incluso se poden relaxar ou poden deixar para outros partidos, para esa promoción, a determinados elementos, non? Por contra, os equipos que se están xugando o descenso en este momento teñen que ir a morte, non? Non lles vale racionar nada, teñen que facelo a morte. Por tanto, a mí non me parecen tan complicados os partidos, quizás o do Zamora un pouco, pero despois os outros dous pareceme que son gañables os dous.
0: Un Arenteiro que está descendido xa matemáticamente, se non me erro. De feito, despedironse, lanzaron un comunicado, non, agradecendo a afición e pedindo desculpas, etc. Pero bueno, o capítulo do Arenteiro xa chegaremos. Rafa, agora temos que centrar no Zamora. Contanos as virtudes deste conxunto, ademais do adestrador, que ben dixaches ao principio.
1: Bueno, pues un equipo que ahora é moi competitivo, un equipo que Óscar pues lle deu, pues non sei, un salto, non sei o que conseguiu desde a súa chegada, pero desde logo a nivel competitivo o equipo trocou bastante, non? Mellorou o que tiñan antes, non digo que fora ni mellor nin peor, pero desde logo mellorou. E un equipo que está competindo deste xeito como competido a última xornada co Caponferradina que pasou casi por encima un equipo super competitivo como a Ponferradina, quer dicir que algo estarán facendo ben. Ten unhas individualidades moi moi importantes, en conxunto, pareceme que hoxe por hoxe son dos máis destacados da categoría.
0: E a quen lle poñemos a lupa?
1: Moi moi difícil en un equipo como Zamora en este momento, non? Xogadores como Abde, pois a mí pareceme que é un xogador moi aceptable para a categoría. E Mario, un dianteiro con 9 goles, dice algo del. Bueno, pues claro, podríamos destacar aquí que Márquez, pero eso sería destacar a un gran veterano, a un transatlántico da categoría con 36 anos, pero que leva 10 goles e 6 asistencias. Eso aí é onde se ven os xogadores que baixan de categoría ou que xa teñen muitísima experiencia e que siguen amosando que teñen moitas ganas de competir e de seguir destacando nos seus equipos, non? Tamén teñen un xogador que a min gustame moito, que é Miki Codina, que é o lateral esquerdo, que está aportando moito a nivel ofensivo e a nivel defensivo, e a nivel ofensivo desde logo. Eu quixera un lateral que mete 4 goles e que dá 5 asistencias desta categoría e que algo ben tamén está facendo, non? Vamos a poñer a lupa de todos os xeitos a Quique Márquez, porque me parece que é un xogador determinante nos últimos metros e aí o Lugo pode pasalo mal.
0: Bueno, pues veremos a ver o que acontece o vindeiro domingo no Anxo Carro ás 14:15 nese Club Deportivo Lugo Zamora, xornada 36 de 30 minutos. Rafa Porto, graciñas como a sempre, boa finde.
1: Unha aperta, boa tarde para todos.
2: Restaurante Tosar presenta su menú degustación, una propuesta distinta en pleno centro de Lugo. Una experiencia única que combina producto local con sabores internacionales. Disponible los viernes por la noche y sábados mediodía y noche. Haz tu reserva en el 982 900065. Restaurante Tosar, pasión por la buena cocina. Mínima Supermercado Asgándaras. Ahorra si eres club. Fíjate, llevando 6 latas de cerveza Estrella Galicia, acumula 1 euro en tu cupón ahorro. Solo con tu tarjeta club acumulas dinero en cada compra. Solo en Supermercado Mínima Asgándaras.
3: Frío en invierno y calor en verano. En Aislamientos Lugo tenemos la solución. Aislamientos por inyección en cámara. Rápido, limpio y sin apenas obra. Con perlas de poliestireno expandido. Además, materiales para reformas, pladur, tabiques, techos y trasdosados. Venta e instalación de aislamientos térmicos y acústicos a profesionales y particulares con asesoramiento técnico y 36 años de experiencia. Aislamientos Lugo. Confort y eficiencia para tu hogar.
4: En un momento no que todos os festivais son igual, en Lugo pasa o contrario. O Facela Fest cumpre 10 anos, apostando por criterio, risco e bandas que marcan a diferenza. Este mayo, Temples, Xego, Australian Blonde, Triángulo de Amor Bizarro, Pacífica, Ajolotes Mexicanos, Bernal, o 6, 7, 8 e 9 de mayo en la Sala Tebras e otros espacios de Lugo. Entradas en facelafest.com e ingrese Facela Fest, 10 anos sen soar como os demais.
2: Tu seguridad está en buenas manos. Protege lo que más importa con Keeper Galicia. Sistemas de alarma, videovigilancia 24/7 y protección contra incendios de última generación. Ya sea tu hogar, negocio o industria, tenemos la solución a tu medida. Keeper Galicia. Estamos en Parque Empresarial Las Gándaras y en el 900-108-695. Keeper Galicia. Tu seguridad, nuestra prioridad.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: Ortodoncia Figueiras, expertos en crear tu mejor sonrisa. No es solo estética, es tu forma de presentarte al mundo. Somos el único centro de toda la provincia dedicado exclusivamente a la ortodoncia. No eres un paciente más, te acompañamos en cada paso utilizando la tecnología 3D más avanzada para que tu proceso sea cómodo, preciso y sobre todo humano. Ortodoncia Figueiras, Praza de Aguas Férreas, Lugo. Registro sanitario C27001486.
2: A campaña Mercano Teu Comercio está en Taboada. Palas de Rei, Monterroso e Antas de Ulla. Se compras no comercio destas localidades lucenses ata o 15 de maio, podes participar no sorteo de 1.000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Mercano Teu Comercio é unha campaña da Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, Comercio Galego, en colaboración coa Federación de Comercio de Lugo.
7: Y si te veo por la calle te apuñalo.
0: Bueno, pues derraderos minutos de este Ser Deportivos Lugo, un apuñalamiento de estes é unha metáfora do amor, non, non queremos aquí facer apoloxía da violencia ninguna. Imos a falar de fútbol sala nestes derraderos minutos. Da man de Javier Rivera, que tal Javi, como andamos?
8: Moi ben, moi ben.
0: Vale, cancións que che poño, eh.
8: Sí, tremendas, tremendas, parece o vestuario do Real Madrid.
0: Bueno, imos a falar de vestuarios e de clubs en xeral, porque temos que falar dos Burelas, Javier.
8: Sí, efectivamente, o Burela vive unha etapa ahora un pouco difícil, por certo, no deportivo, porque no económico, pediu axuda á Xunta de Diputación de Lugo, enseña en forma de subvención ou de financiamento para evitar o risco de desaparición da entidade. De xeito paralelo tamén iniciou unha campaña solidaria de doazóns a través da Fundación Indecum, que está vencellada ao club. O Burela ten unha débeda total de 600.000 euros, pero tendo os créditos que ten que pagar de xeito urxente por valor de 320.000, o que podía, xa che digo, levar a levar a que desaparecera despois este equipo con 25 anos de historia, xa que existe un embargo, pois tamén eso conleva pois a imposibilidade de pagar seguridade social, proveedores, etc. E xa no eido deportivo, pois o equipo masculino pois visita a cancha do Martorell, onde xoga mañás ás 6:30 da tarde ante un equipo que aínda non ten a permanencia asegurada, ao contrario dos bureleses, que ca rotunda vitoria acadada ante o Zaragoza pasou o fin de semana no pabellón de Vista Alegre, si teñen a permanencia na man. Bueno, pois... despois o Burela feminino xoga contra o Chiloeches, que é o duelo entre penúltimo e último, o que se xogan a ver quen ocupa a última plaza. O partido comezará ás 12 da mañá deste sábado no pabellón de Vista Alegre.
0: Bueno, pois xa escoitaron, o Rei Cuburela, que atravesa unha situación complicada, o equipo que non fai tanto, pois fora o mellor equipo de fútbol sala do mundo. E temos que mirar cara ao resto de equipos da provincia, Javier, o Castro e o Fórmate Vilalba.
8: Sí, o Castro bloquescando o feminino visita a pista do Ourense un time donde queimará un dos últimos cartuchos para ver si se logra meterse no playoff polo título. Ahora mesmo está a sete puntos do Roldán cando faltan 4 xornadas. O Roldán xoga co Alcantarilla, Murcia, que non é un rival fácil. O partido das Chairegas comeza ás 5 da tarde. O Fórmate Vilalba, que xa non ten nada en xogo en segunda división feminina, viaxa a Mioño, en Cantabria, onde xogará a partir das 6 da tarde. E temos que lembrar tamén que o Lugo Sala disputa partido de ida do playoff polo ascenso na pista de O Charve Bilbaíno. O partido será ás 8:15 de mañá.
0: Bueno, pois así están as cousas no fútbol sala. Javier Rivera, graciñas como sempre, unha aperta. Escoitámonos o luns.
8: Pues moitas gracias. Hasta logo.
2: E Viveiro destaca a cerámica que elabora dende fai 50 anos Otero Regal, baixo o nome comercial de Regal Cerámica. Miles de pezas distintas saíron estes anos do noso obradoiro en Xunqueira, onde tamén se fan trofeos, pezas conmemorativas, placas de rúas, pois o único límite que ten a nosa producción é a imaxinación do cliente. Ademais, en Regal Xunqueira podes atopar prata de Ardentia, xoias de papel, silvereira, coiro de media lúa, e visitar os museos da cerámica, do coiro e a sala de exposicións monográfica de cada mes. Regal Cerámica, una visita obligada en Viveiro.
9: ¿Pensando en renovar tu hogar?
10: Con más de 80 años de experiencia en Pinturas Proa, te ayudamos a transformar hogares, oficinas y grandes proyectos con colores vibrantes, acabados perfectos y una calidad profesional.
9: Pinturas Proa siempre está contigo. Transforma tu espacio con la garantía de una marca líder.
10: Localiza nuestros distribuidores más cercanos o entra en pinturasproa.com.
9: Visita nuestras nuevas instalaciones en carretera de Camposancos 20, Vigo.
0: Que se nos paga de día. Bueno, aquí deixamos esta semana de ser Deportivos Lugo. Non nos quedou tempo para máis. Lembren esa clásica fiesta ochentera que volve a Lugo 23 de maio con Fernandisco. Que boan as entradas en ataquilla.com. Xa queda menos. Así que, nada, que pase moi boa fin de semana. E escuitámonos aquí o lunes. Moi boa fin de semana. Chao, chao.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Pechamos unha das semanas máis movidas na política municipal que se recordan nos últimos tempos. A moción de censura de Lugo que fixo a alcaldesa popular Elena Candia axitou a política galega e marca o inicio dunha longa precampaña ata as eleccións locais de maio do ano que ven. 24 horas despois de que prosperase esa moción, as augas van volvendo rego. A nova rexedora ponse xa mans á obra tentando pasar páxina o máis axiña posible desa manobra tan polémica pola que se fixo co bastón de mando, mentres os que ata agora gobernaban buscan o seu sitio na oposición. A política municipal que non dá descanso. Estamos nun venres que pode ser histórico pro deporte compostelán, co posible regreso do Obradoiro a máxima categoría do baloncesto español. En pouco máis de hora e media comeza o último partido da Liga Regular pro equipo que dirixe Diego Epifanio e as contas están moi claras. Se gaña o Guipúzcoa, o Obra será equipo ACB. Nos minutos conectaremos en directo con noso compañeiro Íñigo Caínzos, que se atopa no exterior do multiusos Fontes de Sar. 8 de maio, imos repasar outros titulares con Daniel Acevedo. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Portugal ratifica os prazos pro AVE entre Porto e Vigo.
3: O presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, Álvaro Santos, confirmou o compromiso e as previsións dadas tras unha reunión este mediodía. O presidente da Xunta insta o Goberno Central a que cumpra coa súa parte.
4: Demandar do Goberno Español que faga ni máis ni menos a súa parte e que cumpra igual que vai cumprir o goberno portugués.
5: Aquí unha relación moito, moito próxima, moito profícua e con alinhamento total relativamente a alguns projetos que nós consideramos estratégicos.
2: Case 9.000 aspirantes para algo menos de 2.000 prazas en enfermería.
3: O Sergas últimos preparativos para as oposicións de enfermería de mañá. Polo momento xa se realizaron as probas para 128 prazas da modalidade familiar e comunitaria, 69 de matrona, 60 de pediátrica, 3 de traballo e 236 da categoría de persoal de servizos xerais.
2: Aumenta un 30% o número de aves acuáticas e mariñas.
3: Galicia contabiliza case 110.000 especies deste tipo, segundo os datos recollidos no censo anual de aves invernantes, un 31% máis que en 2025. Ademais, crece a variedade de especies 4 puntos máis e estes datos utilízanse para priorizar a conservación das especies e para valorar os cambios no tamaño das súas poboacións, así como para facer un seguimento ambiental dos seus hábitats.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: Un venres no que hai novidades nas folgas sanitarias e que o Sergas cede ante as reclamacións do sindicato Omega, o maioritario entre os médicos de Galicia, tras semanas de parón nos que os facultativos rexeitaron realizar actividade asistencial pola tarde, as coñecidas como peonadas. A Xunta trataba con elas de reducir as listas de espera. Onte pola noite acadábase un acordo co que se desconvoca a folga.
1: Un acordo que supón incrementos salariais e a xornada laboral de 35 horas prevese a súa aplicación de maneira inmediata ao tempo que se abre un proceso de negociación para aprobar unha regulación das horas extra e que debería estar lista en 9 meses, co compromiso de alcanzar a voluntariedade das gardas nun prazo de 5 anos. A nivel retributivo, ademais, queda fixado un incremento progresivo do prezo da hora de garda ata equiparalas a ordinaria, de tal maneira que ata 2029 superarase o 70% de incremento. O conselleiro de Sanidade confía en que se poida recuperar a normalidade o antes posible ante o gran impacto da folga na sanidade galega. Antonio Gómez Camaño.
2: O Sindicato Omega, como tamén outras asociacións, como pode ser a asociación MUD, que son Médicos Unidos polos Dereitos, tamén a asociación MID España e tamén o representante da Cota Concertada en Galicia, no creo que é unha boa norma, no, el que podamos retornar á normalidade, no, dentro do sistema sanitario público. No, esta folga, no, estaba, bueno, ten un impacto realmente importante, no, insisto, máis de 200.000 actos asistenciales suspendidos, con moita xente en cada uno de estos actos asistenciales, e que necesitamos tranquilidade, no, para que, bueno, que o sistema sanitario público poda ponerse a funcionar al 100%.
1: Ademais, a partir do 1 de xuño, se lle remunerará a quinta garda e as sucesivas realizadas no mesmo mes. A Consellería tamén se compromete a abrir unha negociación no prazo de 6 meses para eximir de gardas aos maiores de 55 anos.
0: Primeiro día de Elena Candia como alcaldesa tras a moción de censura. Candia iniciaba a súa axenda reuníndose co representantes do Comité de Empresa da Xunta de Persoal, encontros nos que participaron membros dos distintos sindicatos. Entre as súas primeiras decisións, unha que xa está causando polémica, ordeou retirar a bandeira de Palestina que ondeaba no balcón do Bello Cárcere. A rexidora mantivo, ademais, un encontro cos membros do PSOE e tamén do BNG.
3: Mantivemos reunión co Partido Socialista e co Bloque Nacionalista Galego para organizar, evidentemente, este novo escenario e tamén para pedirlles que aqueles proxectos que entendan que debemos continuar, aqueles compromisos que adquirisen e que irán que se materialicen, que as portas estarán sempre abertas.
0: A chegada de Candia Alcaldía segue enfrontando a PP e a PSOE tamén a nivel autonómico. Socialistas non teñen dúbidas de que Candia dedicará o ano que queda por diante a tas municipais para en la mala política local e tratar de sacar supostos trapos sucios na xestión dos últimos gobernos do PSOE. Isto dicía esta mañá a exalcaldesa de Lugo e secretaria de organización do PSDG, Lara Méndez.
4: A señora Candia acaba de arrebatar a alcaldía de Lugo, como fixo tamén o seu día coa diputación, e o primeiro que fai pois é levantar alfombras. É o que vai a facer durante este ano, intentar enturbiar todo e intentar pois botar a culpa ao goberno saínte, e tamén estou convencida de que vai a facer anuncio tras anuncio daqueles proxectos que foron bloqueando. Non teño a menor dúbida.
0: Mentre o voceiro parlamentario do PPDG coloca a Candia como vítima dunha campaña de acoso e crispación alentada por PSOE e BNG, Alberto Pazos afirma que a rexedora de Lugo quere rebaixar un ambiente irrespirable e que se vai dedicar a gobernar. Outra cousa, sinala Alberto Pazos, e que nese camiño poida topar algo relacionado coa xestión dos seus predecesores.
5: Tamén supoño que se polo camiño se tropeza con cuestións que nunca se tuveran que ter producido, lle corresponderá a que ten medo a que se levante esas alfombras explicar que o que fixo, por que o fixo e por que ten tanto medo a que se coñeza a súa xestión. Sorpréndeme que a señora Lara lle preocupe o seu pasado fronte do Concello de Lugo. Ela saberá o que agachou nesas alfombras.
0: Por certo, Elena Candia xa non é dende onte deputada, entra no seu lugar José Luis Novo. Tempo agora para o comentario de opinión. O da xornalista Lorena Bustabaz.
6: Hai que ver, canto lles gusta aos nosos representantes políticos enche la boca falando da súa profesión, da súa gran vocación de servizo público. E hai que ver tamén, con cantísima fachenda, agarra un ou unha o bastón de mando da alcaldía en canto pode, malia que seña había unha moción de censura que non é precisamente cousa de moito fachendear. Falamos, claro está, de Elena Candia, a nova alcaldesa de Lugo, logo, tamén hai que dicilo, dun mandato ben funesto para os socialistas que tiñan dentro da cidade das murallas o seu fortín municipal que o PP, logo de 3 décadas, lle sacaba de abatir. Nunca trapicheei, dicía onte a nova rexedora, pero hai que ter coidado cos verbos que se escollen, porque aínda que legal e democrática, unha moción de censura sempre ten unha compoñente de traizón. E detrás un traidor ou traidora, ás veces tamén chamado tránsfuga, e case sempre adoita haber tamén unha recompensa, chámese lle vacante ou supervisión política. Porque postos a levantar alfombras, como lle dicía hoxe a exalcaldesa socialista, a nova alcaldesa, a popular Elena Candia, que sei que gusta, segundo Méndez, de levantar alfombras, postos a levantar alfombras, como nos poñamos todos os cidadáns a sacudilas, habería máis de un e máis de unha que acabarían por emporcarse. Son as

0: acaba de ser distinguido como Unidad de Excelencia María de Maeztu, una distinción que otorga o Ministerio de Ciencia. Saudamos o seu director o director do CICUS, Diego Peña, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Antes de nada, parabéns por este reconocimiento.
1: Muchas gracias.
0: ¿Cómo interpretades un respaldo o trabajo feito o un punto de partida para seguir avanzando?
1: As dúas cousas. A verdade é que levamos traballando nista distinción moitísimo tempo, máis de 10 anos, todo o centro, somos 230 persoas traballando aquí, tratase dun esforzo colectivo. Así que, as dúas cousas. Por un lado, moita satisfacción polo recoñecemento, pero tamén un punto de partida. Agora hai que tamén poñerse as pilas e dar un pouco máis de nos mesmos.
0: Ademais da inxección económica que leva para ello, agardades que se note en que sentido? Na proxección internacional ou mellor na captación de novos investigadores?
1: Efectivamente, non é só diñeiro, é un recoñecemento que permite tener unha maior visibilidade a nivel internacional, e tamén permite acceso a outras convocatorias, a outras oportunidades de financiación.
0: Como está sendo o traballo que desenvolvedes no CICUS, ou mellor ointes que non saben moi ben proxectos que desenvolvedes? Hai que dicir que traballades a medio camiño, podíamos dicir, entre a química, a bioloxía. Como explicarías o que facedes?
1: Sí, somos un centro que empregamos a química para resolver problemas científicos relevantes. Entón, a nosa misión é facer boa ciencia. Boa ciencia na fronteira entre a química, a bioloxía, a ciencia de materiais. Esta combinación de disciplinas é o que realmente fai nos únicos e ter impacto pois en biomedicina, en desenvolver novos fármacos, en materiais, tecnoloxías sostibles. Este é un pouco o que facemos. Tamén formamos científicos, porque unhas veces pensamos que os centros de investigación simplemente investigan, pero tamén temos unha labor formativa moi importante, que non só xerar o coñecemento, senón tamén transmitilo e formar a seguinte xeración de científicos. De feito, esta distinción é moi importante para iso, porque parte do diñeiro vai precisamente niso, en favorecer as carreiras investigadoras dos novos científicos.
0: O CICUS, que forma parte desa rede de centros de excelencias, cal dirías que o estado de saúde o momento no que se atopan estos centros de excelencia?
1: Pois é bo. A verdade é que si miro para atrás e como ten sido a evolución, a verdade é que son optimistas. Realmente todo é mellorable, por suposto, sempre pedimos máis e máis cartos para financiar a ciencia, pero a verdade é que son optimistas. O sea, vexo que agora hai máis oportunidades para investigar en Galiza. Antes todos tiñamos que irnos fora, agora bueno, hai oportunidades para volver. Estás apostando por a rede de centros, hai oportunidades. Facer ciencia dende aquí ten unha satisfacción especial. Darnos oportunidades aos galegos a poder facer ciencia dende aquí, xa digo, e poder competir con centros punteiros, ten algo especial, ¿no? Entón, bueno, creo que debemos de seguir por ese camiño.
0: Pois agardemos que este recoñecemento como Unidade de Excelencia María de Maeztu teña esas repercusións positivas para o CICUS. Diego Peña, director deste centro, grazas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saúdo.
1: Gracias, un saludo.

0: Pois é, tamén traemos o deporte a esta ventana de Galicia, porque Obradoiro xoga o seu ascenso a Liga ACB. Imos ir ata os exteriores do Multiusos de Sar. Ali está Íñigo Caínzos, boa tarde.
1: Que tal, Fernando? Boa tarde, con ambiente de gala. Hai uns minutos chegaban os xogadores aquí con moitísimos aficionados recibindo as portas do Fontes do Sar e con moitísima xente chegando xa para disfrutar da previa aquí con todo o que hai montado e sobre todo co partido que comezará dentro de menos de hora e media. Verá ambientazo total na caldeira e a xente que quede fora ten habilitado unha pantalla xigante xusto carón no parking do Fontes do Sar. Moitísima xente xa dende hai moito tempo, ambiente con bengaleo, con moitos tambores tamén, con bombos e con xente querendo animar o Obradoiro dándolle folgos aos xogadores dende a chegada ao Fontes do Sar, ambiente de luxo nesta caldeira que hoxe pode vivir unha noite histórica. Hoxe Obradoiro pode volver onde nunca debiu sair, a ACB.
0: Grazas, Íñigo, pois estaremos moi pendentes do que dá de si ese partido con ese ambientazo no multiusos Fontes do Sar. Se agardemos que Obradoiro cumpra coas expectativas, no deporte todo pode acontecer, pero Gaia gañe ese partido contra o Guipúscoa que comeza ás 9 da noite e sexa de novo equipo ACB. When I hurt, hurting runs off my shoulder. Pois así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.
2: La Ventana con Marta del Vado.
3: Serendipias con Ignacio Crespo.